Wasi na oje a do so wo ni sem. Ha. Na mi asem ye de. Wasi na oje a do so e wo ni sem. Sawo de ho tu nyame onyankropon do ba no so a. Se Kristo Yesu so a. Kene si oje a do so e wo ni sem. Oje die. Fa ho die a do so e wo ni sem. Asumdwe a adɔso ɛwɔ ne nsɛm. Nhyira a adɔso ɛwɔ ne nsɛm. Sɛ wɔbue n'ano kasa a, fa ho de adɔso firi n'anum ba. Asumdwe ɛwɔ n'anum. Sɛ wɔwura ne kasa a, fa ho de adɔso ɛwɔ ne nsɛm. Agya ne deɛ aka a wopere hwehwɛ.

0: ye betra hoda san say ye de hunyina betu ewrade so na ya yese Zion bepo adofo nyame nhira obibiara odene po ato wede fem na no pay ye nyina ye tie eye enkomo ayatu ni din se Kristo asafo mu enkomo yesi nyame nhira mo na onka mo ho na na asikese no so ye de ma otiasifo nyame a wahwe me ne so na watwi mu nyinara ba bia etumi ko ye ba dwuma etumi ye ye ye bibia mu no o nyankopon adom adom adom bi ene kura ye kata ye suso ye mu na ye kati asifo ho anope eno nti na ye bedin komo na ya ma eni ma pa efri onyame nchen abeye ye ndia eno nti adofo sene ye ye no no abedwafo edikan yempense mu wo enkomo ne ho ekyire omadwen wiya na ye de ahomatrofo no so atumu amawo awo fie ho na wa kyire wadwen fefefe na yenum se ene enkomo ebeye Francis hunu anase ibenya bibi afrimu ama yede akobobra eno nti frɛ wonua na frɛ wadamfo bi obi no nua bi na ka kyense ye wo Facebook nso ti no betumi akoho na one ye akɔ abɔ anan na yede nkomo eti se ye yeda mu nyina ase sɛ mbeye ne sa ama ye nyina no yenya bibi atuye botom eda nyame ase nokwafo no wahwe yenso sane aye nimu no adofo bi ekura yase sane ebe ya dwumadi ekbekoso abwano wano eno nti ekoso dae maame Florence mama Florence yesi nyame enhyira obebre ene ahofama a wode ama nyame adwuma na kakran kakra bi wode kan ye ho na ye de bwanan yesi nyame enhyira obebre ena ye maame comfort appear mama comfort nso ekura yase ema dwumadie aye di ofidue mu hay ekoso eda ye maame comfort appear a ne ba ene eye ni aye bono nyum bebrebe dokas appear ema me no no nti mama comfort eda si bebre nyame hira ene o ahofama ena ye maame sofo awrama nyano enso ekura yase otimo se nyame dwuma ne kon do abrebiara nti ye dae maame ase e wo ahofama wode ama nyame dwuma na abrebiara wo kan ye ho ma nia oti nyina no e ye ne mo ani bia eno nti ye dae maame ase na dwuma kuo ba konso a ekura yase e ye akwa abazork konso ekura yase e ma dwuma die ye ne ma ye kan nyina e ba wo nchen enti yeda eye akwa bazork ase ese abri biara omo ekura yase na dwumadi ekoso na omo dwuma omo ye ne se omo bua nipa edru ba bia yare enti untumi nsore enye bibi ma ho no eno nti na omo ho ombe ba beboa no ma ya ma opese omo emfa onko ba bia omo wa omo do ba ko ho ama oni aka e wo ho nso eno nti entrefie na ensu na onyame enam adom so abie pono enam akwa abazorko so eno nti ne frɛ wo mo na wo frɛ akwa abazorko a omo beba abeyɛ wo moa ama wani aka wani eno nti yeda onyame ase sene a mekan ye no ye nua ba eyɛ ye sister Teresa nso eka won a omo kura yase sister Teresa nyame nhyira wo bebre ene wo hokani Mr. Kofi Wilson ono so otimo se adofo yi omo kura yase se ne ebe ya onyame adwuma aye ye no ebe koso asom na jina bi se radio yi ye nyane ma bebre wo so ye tinsem wo ye mam ganem ye tinsem ekoso okrodue mu ha etie nyame asem enya arehyemu ewo nyame asem abre biara chese ne ma bia no ene ma pa wo mu ewo ye radio yi munti no ye moa ye nyina ye mfo yakomanta ye chire na ye ma radio yi enko so nyina ho e ma obi biara owo krodua yi mu ye da mu nyina ase ye da mu ase sɛ mo bɛyɛ aso na ye nyina aboa ama yen radio e team da ama yen nya so mfaso e woso e da mase yo adofo sene ye ni mo Kristo asafo mo nkomo e nyina ye ni edie e no ntino abejwafo aye krado e ye menua Kofi Yeboa aye krado anope na ye ne no e bonan e na aye papa Evangelist Yeboa nso e wa ye ntem aye krado aye nyina na ye bonan afen so e ye ye papa James Yaudapa enso e wo hanomo a okan ye ho e ma ye bedin komoe e na papa kojo nso e wo ye ntem anope aye nyina ye bonan na ye dimu komo e na me a me dimu chia me enso kweku irenchi eno ti wa wo fie ho ye ne nyina e na ye sansemo etise ye bedimu komo ti me di tujwa na abuja fo pense mu wiya ye de ahwatrofo no nso ebetumu ama wo a wo fie ho na wa kire wa dwen ye da mumu bebre a mo kire mo adwen fefefe de bia da mase se mo adwen kire no nipa bebre kan ho asem ya na eboa pa nti mo nkoso na mo kire mo adwen ye mpapa eye da bentum yen papa wusu yen papa en dofo me pese me bubudin bebre na maje bi na nipa bebre no mo boa ema nya ye ti nyina na nya ye sue nyina no ekonanim ti no monkoso enti a me bo omde omwo amano omwo krofo froso oman fofroso eno nti na ofri oman fofroso na wa frɛ abesi oman fofro utum se enu anu mi omo bo omo modin abrebia na yenso e okro dua mu ha ye frɛ bebre nipa bebre frɛ ye da mo ase se mo frɛ kyerɛ mo adwen ne yesua bibi wom na eboa yen nyame nhyira obi bia ofa ne telephone na opese ne nua bi ebete ne ne na wanya nyansa ana asanim die bia nyame de adom no no ono nso ne yen be hye na onua bi benya mfaso wom nyame nhyira mo na ye nyina ye nkoso nye na ye nsuesua emfiri ye ho eno na ye abrabɔ eno boa ye ma ye abrabɔ a ye bɔ no ye butumi kɔ ni mu eno nti ye da mu nyina ase yo sɛnea ye di kan ye no no nyame asɛm so e na ye gyina na ye fa bibi na ye mpensem mu na ne no nyame ne ɔdedom ye no ye bɛfa wɔ ye Hebrews chapter 10 verse 25 for no and also ena ye gyina na ye di nkɔmɔ anɔpɛ na mensɛm rɛ no mɛsrɛ ama ye papa Evangelist Ohana wakan Hebrews 10:25 Hebrews 10:25 na yafa afri hɔ no mu
1: Hebrewfo nwoma eti edu nyimu edu no no na momma ye nyae ye ho nhyiamu. Then,